1984. ustanovljena kao univerzalan nulti meridijan od kog se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. U portugalskoj Fatimi 1917. se dogodilo čudo sunca. Turski parlament je 1923. proglasio Ankaru, bivšu Angoru, glavnim gradom Turske. Sovjetski putnički avion Iljušin 62 srušio se 1972. u blizini Moskovskog aerodroma. U do tada najvećoj avionskoj nesreći poginulo svih 176 putnika i članova posade. Američki TV voditelj Edward Vincent Sullivan, sportski i zabavni novinar i kolumnist za New York Daily News i Chicago Tribune New York News Syndicate, umro je 1974. u Lenox Hills Hospitalu u New Yorku. Bolivijski teretni avion Boeing 707, kojim je prije polijetanju otpao jedan motor, pao je 1976. na glavnu ulicu Santa Cruza. Poginulo tri člana posade i više od 100 putnika. Četiri Palestinca su iznad Mediterana 1977. otela avion njemačke kompanije Lufthansa, koji je letio iz Majorke i preusmirila ga u Mogadišu, Somaliji. Laboratorijsko ispitivanje 1988. pokazalo da je torinski pokrov u kom je, prema vjerovanju mnogih kršćana, sahranjen Isus Krist lažen i da potiče iz srednjeg vijeka. U crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi 1990. je održana prva liturgija nakon 73 godine. Sud u Hamburgu proglasio je 1993. krivim Nijemca Gintera Parhea zbog ranjavanja nožem jugoslavenske tenisačice Monike Seleš, osuđen uvjetno na 2 godine zatvora. Britanski premijer Tony Blair sreo se 1997. s liderom Sinn Féina Garyem Adamsom, što je bio prvi susret britanskog premijera i lidera irskog republikanca nakon više od 70 godina. Srpski rock glazbenik Bojan Pečar, basist grupe Katarina Velika, koji je grupu napustio nakon objavljivanja albuma Samo par godina za nas iz 89. umro je 1998. godine u Londonu. Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio je 2000. deklaraciju o domovinskom ratu. 2005. izdata 5.10 verzija Ubuntu Linuxa. Hrvatski rukometaš Ivan Đuranec, legendarno lijevo krilo Bjelovarskog rukometnog kluba, umro je 2009. godine u Bjelovaru.

Kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu.